0: Ja, det var koselig å høre Sputnik igjen. Det lenge siden jeg har hørt han faktisk på radio nå. Det jo litt rart. Veldig mange mente han ikke kunne synge, men allikevel, så i den tiden han var jo som på topp, så over lengre periode så solgte han faktisk flere kassetter og CD'er han alene eller alle andre norske artister til sammen. Så det måtte jo være noe med han. Vi har en ny telefon og sier hallo.
1: Hallo?
0: Det var det.
1: Nå var det Arnold, Ben.
0: Det var Arnold, ja.
1: Ja, det var det.
0: Du hørte du var etterlyst.
1: Ja, jeg hørte det. Han er Øyvind, han er interessert i levere. Han er jo, vet du.
0: Ja.
1: Nei, det var vold som ville akkurat.
0: Ja, hvor mye fikk du?
1: Nei, jeg tippet i hvert fall 60 eller noe sånt for. Han var jo full, han var jo det tidlig, men jeg tømte han ikke da, men så. Jeg mener, han gjerne sendte bortimot 60 når han er full, han der.
0: Ja, vel, ja.
1: 60 millimeter, men. Men det er jo litt forskjell, jeg hadde en mindre enn før, men. Ja, men det er samme, og så. Og så har jo Becker og Reier gått over, så når jeg veien forbi huset, det bare svært gask her nå, ja.
0: Ja, det det som så forbasket når det kommer så mye på en gang.
1: Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd nå, men nå her, han er inne, han er over her med noen graver, men det er ikke begynt å følge inn noe enda, så.
0: Da må du holde deg i huset til det de har reparert veien.
1: Ja, jeg hadde ikke tenkt meg ned før torsdag, men. Men jeg er jo ikke så frisk, jeg kan ikke gjøre en drikk lenger.
0: Nei, det er så dumt det.
1: Jeg er spesielt med hendene og bein og så.
0: Hva er det du vil svare på, Arnold?
1: Nei, jeg må ha et nytt spørsmål.
0: Du vil ha et nytt spørsmål. Ja, det er et vanlig spørsmål, ja.
1: Ja.
0: Da spør jeg. Hva var det norrøne navnet på hebridene? Det var vel kanskje litt vanskelig.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, og jeg kan spørre, hva var en konge i Norge da svarte det jo en herjelandet?
1: Åh, ja.
0: Det er vel jo ikke så veldig lett, men under krigen så var det noen som gikk under navnet Tykke Bertha. Og hva var Tykke Bertha for noe? Det er et spørsmål, det tror jeg faktisk jeg har hatt
1: før. Tykke Bertha?
0: Tykke. Tjukk. Tykk. Tjukk, altså.
1: Tykke Bertha?
0: Nei. T-Y-K-K-E. Tykke.
1: Og Tykke Bertha?
0: Ikke tynn, men tykk.
1: Ja, ja, jeg sa jo det nå.
0: Tykke Bertha, ja. Hva var det som ble kalt Tykke Bertha under Første verdenskrig?
1: Ja, jeg vet ikke, skulle det være noe undertøy eller noe
0: sånt? Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Nei. I hvilket land oppstod trossamfunnet Jehovas vitne på 1870-tallet?
1: Oppstod?
0: Ja, hvor det begynte henne. I hvilket land startet trossamfunnet Jehovas vitne? Det var i 1870-årene. Og det er jo lenge siden.
1: Ja, typ i Danmark, jeg.
0: Å nei da, du må mye lenger vekk av det.
1: Å ja, ok. Nei, jeg har aldri hørt om det.
0: Jehovas vitne har du hørt om?
1: Ja, ja, jeg har hatt de på døra før. For mange år siden. Mange
0: men de sa ikke hvor de kom ifra.
1: Nei, de ville bare se om de hadde slips og dress og hva de. Det var det de hadde alltid gjort.
0: Ja, i hvilket år dannet Einar Gerhardsen sin første regjering?
1: Det, ja.
0: Var
1: det
0: 21
1: det,
0: eller? Nei, det var. Hvor tid var det krigen sluttet?
1: Åh, ja. Åh, ja. Ok, da tippet. 6 og 4 nå, ja.
0: Litt før.
1: 45.
0: 45, ja.
1: Ja, ok,
0: da
1: var det godt,
0: da
1: var det
0: veldig. Ja, men det holdt meg godt, jeg, den. Vi kom til mål til slutt.
1: Ja, det var på tida.
0: Ja, det var på tida. Ja. Det er du sannelig rett i.
1: Da får vi bare håpe det går greit her og ude. Så.
0: Ja, ja, håper du får til veien at det.
1: Ja, håper vi bare.
0: Det gjenger nok greit.
1: Det pleier det, ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Ja, jeg må jo hilse.
0: Ja, det må du.
1: Hilse tilbake til Riven og Else, ja. Og så må jeg hilse til Tore Lander og... Og jeg kan hilse til Ingrid og Asle og Gaudorf og Anne Mo. Og så takk og hilse til deg.
0: Ja.
1: Jeg kommer vel i morgen, jeg gjør ikke det, ja.
0: Det gjenger Gud ifra. Da ble noen ja, misforståelse sist, men da var det jo Stein Helge som kom i plassen på. Det er greit.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, men det er så greit, så da sier jeg bare alle kjent og masse til dere to på radioen.
0: Ja, men det er så fint som det kan bli, du.
1: Ja, det
0: er. Ha det godt, ja. Takk skal du ha, Arnold.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Ja, så prøver vi å komme på en telefon til. Hvem er det? Hallo, hvem er du?
2: Jeg heter Øyvind Løvås.
0: Du heter Øyvind Løvås, ja.
2: Ja, egen person.
0: Ja.
2: Yes.
0: Så fikk du nok så mange velger i her.
2: Ja. Hva sier du?
0: Da fikk du nok så mange spørsmål å velge, men det hørte kanskje ikke du.
2: Ja, jeg fikk med meg det der kongen og svartedøven.
0: Ja.
2: Det kan... Var ikke det noe du hadde?
0: Jo, det hadde jeg vel. Jeg tror ikke i hvert fall jeg hørte dem, ja. Hvem var kongen i Norge da svartedøven her i landet?
2: Jeg mener det var Magnus Eriksen.
0: Det var Magnus den 7. Eriksen, ja. Det er helt rett.
2: Ja.
0: Mm. Du, jeg må bare spørre, det har ingenting å bety, men vet du alt dette han i hovedet? For jeg tror, synes du er en utrolig god til å klare sånne litt spesielle spørsmål. Eller klare
2: noe? Ja, jeg må snuse litt av og til.
0: Du må det du også, ja. Ja, for det, ellers var det mest utrolig, altså.
2: Mm. Ja, jeg må finne så fære litt, det må det.
0: Ja.
2: Mm. Det, jeg kan mye i høve, men ikke alt.
0: Nei, men det, jeg synes det var fantastisk. Men det er greit det, da har vi det. Du skal hilse til noen, Øyvind.
2: Ja, jeg må hilse til dere i radioen. Aslaug og Ingrid og Toril og Leila og Trædal og Else og Øyvind, ja. Og Ingrid og Aslaug og kaffegjengen der borte og... Mm. Tor Ivar er de på møy, og Alf og møy, og ja, alle rundt forbi, alle lyttere, kjente og ukjente.
0: Mm. Det er så fint.
2: Ja, og hilse til skrablyttere som sitter hjemme og hører og ikke ringer.
0: Skrablyttere, ja. Det var jo fint navn.
2: Mm. Det var ikke det greit navn.
0: Jo, det var riktig greit, ja. Mm.
2: Ja, men den er greit, så... Høres vi med vel, kanskje vi sitter her til klokka 12 i alle fall.
0: Ja, men det er kjempeflott. Takk skal du ha, Øyvind.
2: Ja, så, ok.
0: Mm.
2: Hei, hei.
0: Ha det riktig godt, du.
2: Ha det.
0: Ja, skal vi se. Det var en telefon til som venter. Vi sier hallo igjen.
3: Ja, hallo. Hans Sigurd her.
0: Hans Sigurd, ja.
3: Du, den der tykke Bertha, hvis ikke jeg skal ta feil, så skal det være en kanon.
0: Det er en kanon, ja. Det var en tålig stor vei.
3: Fra Første verdenskrig.
0: Ja.
3: Men jeg måtte jo snuse litt, sånn som Øyvind sier, vet du. Men husker ikke alltid høyde.
0: Akkurat det hadde jeg klart, men det var et av de få spørsmålene jeg hadde klart selv.
3: Ja, husker du munnen som du hadde for en stund siden? Det var derfor stusset.
0: Ja, det lurer jeg opp om ikke jeg hadde, men akkurat det er noe som sitter igjen ifra, jeg vet ikke, nesten ifra ungdommen.
3: Jep, men jeg får jo hilse til han og Øyvind han og... Hilset til Poul og Signe Nilsen, og så håper det der regnvær kan gi seg.
0: Ja.
3: Nå regner det jo ikke da, men jeg fikk jo til og med mer regn enn det hadde regnet med.
0: Det regner med, eller du regner med?
3: Ja, nettopp. Jeg hørte jo det høll i vær. Så kom jeg til og med i stua, så ligger der en dab på 2 meter i stua mi. Fy!
0: Ja, den, hvor kom den ifra? Hva var den ifra da?
3: Nei, hun kommer fra lekkasje og hjelper den, og kom fra stormen og hjelper den, men sikkerhetsskapene, de bryr seg jo bare og sier, nei, det har jo med at huset er liksom gammelt, når takstene flyer, så det er bare, nei, de har feis alt, men skal man gå og til sag mot systemet, så det jo, må de jo si det, men 500 000 kroner for å gå til rettssak.
0: Mm, ja,
3: sånn holder de på, men vi gir seg ikke. No nei. Deal. Så bare hold humør oppe. Det nytter ikke noe annet disse dagen.
0: Nei, altså, har vaskefiller klar til å tørke opp med?
3: Ja, det går, men det som utfordringen, kan forstå folk gir opp i disse dagen. Det det som problemet. Jeg sitter med 21 000 milliarder og får ikke noen penger oljefond i gang. Det helt sinnssykt. For å si det mildt. Men det et annet opplegg, men vi jobber med dem. Det skal ordne seg.
0: Det så fint.
3: Så hold opp og humør og hele gjengen, uansett hvor det inne i radiofamilien.
0: Ja, det så greit. Takk skal du ha.
3: Ha det fint.
0: Ha det godt, ja. Ja, det gjelder å stå på. Vi sier hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hvem er du?
4: Det er Hildur, det er sikkert.
0: Hildur, ja.
4: Hildur, ja. Ja. Jeg vil se grøden i halsen. Det var den sangen du hadde.
0: Ja,
4: det,
0: ja.
4: De vil alltid klage og skyde.
0: Ja, det vil de.
4: At vi ganger så sent og så smått.
0: Ja.
4: Dette
0: var jo fra verset, la oss ikke for fedrene glemme, under alt som vi vender oss nå. For det gav oss en
4: arv til å glemme.
0: Han er større enn mange. Ja. Han er større enn mange vil tro. Det var det verset.
4: Mm-hmm.
0: Det er flott, Hildur.
4: Ja, men det er greit. Jeg er så grunnen i halsen, jeg kan ikke synge for deg.
0: Det var synd, du får ta to neste gang.
4: Neste gang, ja. Jeg får det.
0: Ja.
4: Ja, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Tusen takk for at du var med. Ja. Og da får Jostein synge eller spille noe, tenker jeg.

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

ja, jeg må dessverre tone den ned. Vi går ut, vi snart tom for tid. Det var Jack Jackson vi hørte her. What must I do to please the Lord? Vince Gill kommer nå. Let there be peace on earth.

0: flott sammensatt duett der, altså. Elvis med She's the King.
1: Var flink, og hun
0: også. Ja, lost, ja.
1: Absolutt.
0: Så, absolutt. Og en trivelig dame, ikke minst.
1: Ja, vel. Jeg har ikke møtt henne.
0: Nei, jeg møtt henne. Helt drosje I Memphis og greier.
1: Åh. Hyggelig, da. Ja, ja, ikke sant?
0: Vi skal til ukens Elvis duett. I denne ukens Elvis duett så skal vi til filmen Paradise Hawaiian Style fra 1965. Og I den filmen synger Elvis flere duetter, men kun en av de med Marion Hill. Og her de sammen I låten Scratch My Back.

0: Det var Lille Elvis fra hans så langt siste plate, tror jeg. Lille Elvis 3 kom til 2016.
1: Ja.
0: Han var i hvert fall bare unge mann, det har vi kommet fram til.
1: Ja. Men,
0: Han heter egentlig Per Holmberg.
1: Oh.
0: Men det ikke sikkert at vi finner han sånn i fart da.
1: Nei. Det var det. Jeg prøver å lete.
0: Han i hvert fall tidlig i 20-årene nå.

0: Jeg vil ha en liten hund, sang lille Iris.
1: Vi skal over til en melodi fra Ole Ivars og 60-tallet. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg?
0: Nå, det spørs jo.

0: Det var Ole Ivars med Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg?
1: Ja, det spørs som jeg sa. Men, vi får se. Vi skal tilbake til 1958. Vi skal høre på Ricky Nelson med Never Ever Be.

0: Rikke Nelson hørte vi her med Never Ever Be fra 1958.
1: Vi tar en melodi til vi med Rikke Nelson. Da skal vi høre på en melodi som heter Poor Little Fool, også fra 1958.

0: Det var Rick Nelson med Poor Little Fool, også fra 1958.
1: Da skal vi gå ifra 1958 opp til 1961. Vi skal høre på Emil Ford med Yellow Bird.

0: Ja, det var Reinets rytme det med Ole Ivars ifra 1968.
1: 24 timer I døgnet.
2: 24 timer I
1: døgnet. Dette Skandinavia satellittradio.
3: Med Lise Ek og Jan Einar.
4: Da skal vi høre på Anne-Louise Hansson med Min greve av Luxemburg ifra 1968.

0: var Anita Lindblom det, med melodien Kring de små husen I grenderna vid hamnen fra 1968.
1: Ja, vi skal høre en melodi til vi med Anita Lindblom, og det Ja, det var da, fra 1968.

0: Nå hører du på musikktimen med Aril.
1: Vi skal få med oss en låt til med Tove Karin. There is a king.

Det var Darling det med Lasse Stefans fra 1978. Da skal vi over til han Mette Gunnarsrud I han en Mette Ben, og hun synger om minne fra 2013.

Det var Rune Ruberg, Ut mot havet. Den låta faktisk 37 år, den. Og neste låt jeg skal spille med Kids, Hun forelsket I læreren, den 45 år, den. Da kommer den her.

Hun er forelska I læreren med The Kids. Da skal vi over til en gruppe som var veldig populær I Norge, og de kommer fra Sverige. Og ABBA hadde mange låter, og den låta jeg skal spille nå, den faktisk 50 år. Og det blir fra LP'en ABBA, og da har vi mange fine låter egentlig. Mamma Mia, Hei Hei Helen, Trooper Lover, SOS, Man in the Middle, Bang & Boomerang. Og den landeplageren jeg skal spille nå, Er du, er du, er du?